Gabigol! O embalado, Gabigol! Nos embalos de sábado à noite, Gabigol! Gabigol, Gabigol! Os números deles são sensacionais! O matemático sacode! Sacode!